Волганың түркі тіліне еріне тірін айдымы. Түркі дүниетінің медені мирасы атты кеппешімінің 40-cı бөлімінің бұғы дәк жолымыды. Түркі дүниетінің демалық күнматарына, Волга дәріетінің кейін кенарларына күніптір еріз. Картадан қазаны тапанымызды, астында Діңғыр шәкірдәл, Эйтем асырларың доғамынна дүрлі түркі халқларың, дөулеттерің, ынаншыларың, Medeniyetlerin biri-birilen ketişen büyük tarih sahnatını görüyoruz. Bu yer Tatarstanlar. Emma Tatar halkının tarihi dine kazanının başlanmayar. Oların geçmişine seyredilmizde Türkistan'ın uzak sehralarından Volga'nın kenarlarına çenini uzak giden uzak ve köp katlaklı tarihine kabat geliyoruz. Татар халқының тарих көп көріні үшінме үшін Волга өлін Кама дерия

0: Бүгін Қазан айының 6-шы жұлдызы, сейсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13 минут 35 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гүлкуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Стамбулдың азат етілуінің 103 жылдығына атап өтті. Түркия көршілес елдерге 20,9 миллиард доллар көлемінде тауар экспорттады. АҚШ Ресейдегі обаға қатысты жағдайды бақылап отыр. Мәскеуге жасалған дрон шабуылынан бір адам қаза тапты. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоған әнсосы әлеуметтік желісінде парақшасында осы маңызды күнге орай жазба жариялады. Президент өз жазбасында ардақты Стамбулдың басқыншылықтан азат етілуінің 103 жылдығында Гази Мұстафа Кемал бастаған ұлттық күресте жеңіске жетуге үлес қосқан барлық қаһарманды құрметпен еске аламын. Осы күнге орай стамбулдық бауырларыма сәлем жолдаймын, деді.
1: Мәскеуге жасалған дрон шабуылынан бір адам қаза тапты. Ресей билігі сейсенбі күні түнде Мәскеу мен оның маңын нысанаға алған 650 дрон қолданылған ауқымды шабуыл салдарынан бір адамның қаза тапқанын айтты. Өңір губернаторы Андрей Воробьев Мәскеу маңындағы ауылдардың бірінде 20 жастағы ер адамның қаза тапқанын, сондай-ақ көптеген үйдің зақымдалғанын мәлімдеді. Ал РИА Новости ақпарат агенттігінің хабарлауынша 6 адам жарақат алған. ТАСС мемлекеттік ақпарат агенттігі бұл шабуылды соңғы 2 жылда Мәскеу мен оның маңына жасалған дрон шабуылдарының ішінде ауқымы жағынан екінші ірі шабуыл деп атады.
0: Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан өкілдері Мекке орта қорғаныс келісімі аясында құрылған стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің шұғыл отырысына қатысу үшін Эр-Риядта бас қосты. Жиында одақтастар орта қорғаныс тетіктерінің нығайтуға бағытталған шараларды қолға алды.

0: Түркиядан сырткы иштер министри Хакан Фидан, улуттук коргоонуу министри Яшар Гүлө жана баш штаб бастыгы Селчук Байрактарулу катышты. Кездешүү Хауситтердин Сауд Арабиясына шабуулдары кайта күчөйүп, өңүрдөгү каупсуздукка катышты алаңдоочулук арткан түстө өттү. Фидан үч элдин Сауд Арабиясынын коргоонусун колдоого багытталган кадамдарды талкулаганын, сонун катар аймактагы маселелерде диалог аркылуу бейбит жолун чечүү мүмкүндүктөрүн карастырганын айтты. Аталган удакта Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан тамыз айында курган, кийин үч эл турактуу курулумдар курууга сондой-эле ортак тежөө жана коргоонус мүмкүндүктөрүн күчөйтүүгө уагдаласкан. Тараптар Мекке жана Медина калаларын сынага алуу аракеттерин айыптап, Сауд Арабиясы менен касиеттүү орундагы багытталган шабуулдарга каршы турууга дайын экендерин мәлімдеді.
1: АКШ ресейдеги обага катысты жагдайды жыты бакылап отур. АКШ мемлекеттик катчысы Марко Рубио дүйшөмбү күнү АКШтын ресейдеги кылмыш зерттөө мекемесинде оба жуктуруу мүмкүн деген күдүккө катысты жагдайды бакылап отурганын, алайда азырге алаңдауга негиз жок экенин айтты. Рубио Исландияга аттанар алдында журналисттерге "Биз бул жагдайды мукият бакылап отурбуз. Менин оюмча дүрбелеңге негиз жок. Дегенмен бул назар аударып жыты бакылауды кажет ететин маселе. Биз сууну истеп отурбуз" деди. Бул мәлимдеме Сибирдин оңтүстүк чыгышындагы Иркутск обага каршы кылмыш зерттөө институту жумуш иштеген айелдин өткөн аптада себеби белгисиз пневмонияга шалдыгып кайтыш болгонунан кийин жасалды.
0: АКШ өкүлдөр палатасынын мүчөсү Джо Уилсон Мекке ортак коргоонус келисимин таяу Шыгыстын НАТОсуна айналуу алеети бар экенин атап өттү. Республикачыл партия өкүлү Уилсон X әлеуметтик желисиндеги баракчасында Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан арасында жасалган удак тууралуу пикир билдирди. Америкалык саясаткер Мекке коргоонус удагы таяу Шыгыстын НАТОсуна айналуу мүмкүн деди. Сондой-эле ал Иран колдойтун хауситтердин шабуулдарына каршы удак коргондор үчүн удакташтарыбыз Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясына ризашылыгымды билдиремин деди. Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан сырткы иштер министри Мекке коргоонус удагынын стратегиялык саясий жана коргоонус комитетинин кезектен тыш отурусуна катышты бирлешкен маалымдаманы жарыялаган болатын. Сауд Арабиясынын астанасы Риядта өткөн кездешүүдөн кийин жарыяланган бирлешкен маалымдамада комитеттин ужумдук коргоонус жөнүндөгү миндеттемелерди жедел иске ашыруу тууралуу чечим кабылдаганы айтылды.
1: Иран президенти АКШ менен келиссөзгө катышты пикир билдирди. Иран президенти өкмөтүнүн маалымдамасына сәйкес, Иран президенти Пезешкиян эл астанасы Тегеранда Мирзаян менен кездешкен. Кездешүү барысында Пезешкиян АКШ менен арабыздагы маселе келиссөз үстөлүнө отурган сайын бизге согуштун таанылуу деди. Унун айтуунча, Вашингтон өкмөтүнүн келиссөз жүргүзүп жаткан кезде Иранга 3 ирет шабуул жасаган. Пезешкиян бул жагдай АКШтын диалогко умтулмайтынын, керисинче Иранды күйрөтүүдү көздөйтүн көрсөтөт деди. Иранның ядролық қызметіне қатысты адалдығын бірнеше дәлелдеген айтқан Пезешкиян елінің халықаралық атом энергиясы агенттігі тарапынан ең көп тексерілген мемлекет екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұған қарамастан АКШ негізсіз айыптаулармен Иранға қысым жасап отыр.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Түркияның Азербайджан, Болгария, Грузия, Ирак, Иран, Сирия және Грекияға экспорты қаңтар-қыркүйек аралығында өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,2% артып, 20,9 миллиард долларға жетті. Қаңтар-қыркүйек кезеңінде Түркияның жалпы экспорты өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5,2% өсіп, 210 миллиард 973 миллион долларға жетті. Осы кезеңде Түркия, Азербайджан, Болгария, Грузия, Ирак, Иран, Сирия және Грекияға 20 миллиард 931 миллион 878 мың доллар көлемінде тауар экспорттады. 2025 жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 20 миллиард 273 миллион 335 мың доллар болған. Осылайша бұл елдерге экспорт 3,2% артты. Түркияның көршілес елдер арасында ең көп экспорт жасалған ел Ирак болды. Бұл елге шамамен 6,7 миллиард доллар көлемінде тауар жөнелтілді. Одан кейін Болгария, Грекия және Грузия бар.
1: Непалдың Қытайдың Тибет аймағымен шекарасында 26 тамызда басталып, ел тарихындағы ең жойқын табиғи апаттардың біріне айналған су тасқынынан кейін жүргізілген іздестіру-құтқару жұмыстары ресми түрде аяқталды. Дүйсенбі күні билік өкілдері саған мәліметке сәйкес, апат салдарынан кемінде 1455 адам қаза тапқан, ал 5285 адам әлі із-түссіз жоғалғандар қатарында. Ұлттық төтенше жағдайлар жөніндегі операциялар орталығының басшысы Фернандо Паудел халықаралық ақпарат агенттіктеріне берген мәлімдемесінде іздестіру-құтқару кезеңінің аяқталып, енді іздеу және қалпына келтіру кезеңіне көшкенін айтты. Паудель із-түссіз жоғалғандардың туыстарын сақтандыру, банк және басқа да әкімшілік рәсімдерді аяқтау алу үшін құқықтық процесс басталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, жоғалған адамдарды ресми түрде қайтыс болды деп жариялау мәселесі қарастырылып, қажетті заңдық рәсімдер қолға алынды.
0: Жасанды интеллект адамдарға тапсырма беріп, сол тапсырманы орындаған үшін ақша төлейтін жүйелер пайда бола бастады. Бүгінде жасанды интеллект технологияларды қоғамды кеңінен талқылап жатқан негізгі тақырыптардың біріне айналды. Жасанды

0: Кечилик адамзатты бакылауына ала ма, немесе өркениетке кауіп төндүрө ме? Әзірге бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Дегенмен бұл технологиялардың қарқынды дамып, күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналып келе жатқаны анық. Осы тұрғыда ақшта талқыланып жатқан мәселелердің бірі жасанды интеллекттің адамдарға белгілі бір тапсырмалар беріп, әр орындалған тапсырма үшін ақы төлеуі. Сарапшылардың пікірінше, бұл үрдіс болашақта жаңа мүмкіндіктермен қатар белгілі бір қауіптерге де жол ашуы мүмкін. Киберқауіпсіздік маманы Бурак Бозкуртла жасанды интеллекттің адамдарға ақылы тапсырмалар беру жүйесінің қалай жұмыс істейтінін түсіндірді. Бозкуртлардың айтуынша, бұл үдеріс бастапқыда қарапайым тапсырмалардан басталады. Технологиялық компаниялар адамның тұратын жері, күнделікті әдеттері мен жиі жүретін бағыттар туралы мәліметтерді жасанды интеллект жүйелеріне бере алады. Мәселен, жасанды интеллект сіз тұратын жердегі бір дүкеннің жеміс-жидек, көкөніс бөлімін суретке түсіру туралы тапсырма ұсынады. Дүкенге барып, қажетті суретті түсіріп, оны жасанды интеллект қосымшасына жүктеген адам тапсырманы орындаған үшін ақша алады. Бозкуртлар келісімді мақұлдаған кезде көрсеткен банк шотыңызға ақша аударылуы мүмкін. Тапсырмаларды орындаған сайын көбірек табыс табасыз, ал табысыңыз артқан сайын жаңа тапсырмалар үшін алға ұмтыласыз, деді. Алайда Бурак Бозкуртлар кейін мұндай тапсырмалардың сипаты өзгеріп, қауіп тудыруы мүмкін екенін ескертеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының 40-шы бөлімінде бағытымызды Түркі әлемінің солтүстік батысына, Еділ өзенінің жағалауларына бұрамыз. Картада Қазан қаласына зер салсақ, біз жай ғана бір қаланы емес, ғасырлар бойы түрлі түркі халықтары, мемлекеттер, діндер мен мәдениеттер тоғысқан үлкен тарихи аймақты көреміз. Бұл Татарстан. Алайда татар халқының тарихы тек Қазаннан басталмайды. Олардың өткеніне үңілгенде, Орталық Азияның шалғай далаларынан Еділ бойына дейін созылған сан қырлы тарихпен бетпе-бет келеміз. Татар халқының тарихына зер салу үшін Еділ мен Кама өзендері түйісетін өңірге, Еділ бұлғарлары қалыптастырған тарихи аймаққа назар аударуға жет. Ғасырлар бойы солтүстік пен оңтүстікті, шығыс пен батысты жалғаған бұл қалалар сауда және мәдени байланыстардың маңызды орталықтарына айналды. 922 жылы Еділ бойы ислам дінінің қабылдануымен ислам өркениетімен тығыз байланыс орнатты. Бағдаттан келген Ибн Фадланың сапары да сол кезеңнің аса маңызды тарихи деректердің бірі ретінде тарихта қалды. Бүгінде Бұлғар қаласынан Татарстанның қалыптасуына ықпал еткен үлкен тарихи мұраны көреміз. Алайда бұл тарихи мұраның бастауы одан да тереңде жатыр. Көне түрік қағанаты дәуірінде қалыптасқан мемлекет дәстүрі, одан кейін қыпшақтар мекендеген ұлан-ғайыр Евразия кеңістігі және осы өңірде дамыған түркі тілдері татар халқының тарихын ежелгі түркі халықтарынан бөлек қарастыруға болмайтынын көрсетеді. Татар тілінің қыпшақ тілдер тобына жатуы да осы тарихи сабақтастықтың тілдегі ең айқын белгілерінің бірі. Осы тарихи сабақтастық Алтын Орда дәуірімен жалғасады. Алтын Орда Шыңғыс хан құрған империяның батыс бөлігінде қалыптасып, уақыт өте келе түркі халықтары мен мәдениетінің ықпалы күшейген ірі саяси әрі мәдени кеңістікке айналған мемлекет болды. Ислам дінінің кең таралуымен бұл өңір маңызды түрік-ислам орталықтарының біріне айналды. Алтын Орда ыдырағаннан кейін Қазақ хандығы құрылып, Қазан қысқа уақыт ішінде сауда, қолөнер, діни білім мен әдебиеттің ірі орталықтарының біріне айналды. Бүгінде Қазан Кремлінде осы әртүрлі тарихи кезеңдердің іздерін қатар көруге болады. Қаланың басты нышандарының бірі Сүйінбике мұнарасы, тарих пен аңыз астасқан хикаяларымен татар халқының тарихи жадында ерекше орын алады. Ал Құл Шәріф мешіті Қазанның исламдық мұрасын танытатын заманауи нышандардың бірі. Осылайша Еділ жағалауында ежелгі дала өркениетінің саяси мұрасы мен түркі ислам мәдениеті өзара тоғысып, өзіндік ерекше тарихи болмыс қалыптастырды. Татар халқын тек тарихи ескерткіштер арқылы ғана танып білу мүмкін емес. Олардың мәдениеті бүгінде Сабантойдың думанында, кең дастарханда, чак-чактың дәмінде, өлең жырында және тілінде өмір сүріп келеді.

той татар халқының ең көне әрі ең көрікті дәстүрлерінің бірі. Оның атауы сабан, яғни жер жырту сөзіне шыққан. Бұрын бұл мереке көктемгі егіс жұмыстары аяқталғаннан кейін еңбек пен молшылықтың мейрамы ретінде тойланған. Алаңдарда дәстүрлі күрес, ат жарысы, жүгіру және түрлі күш сынасу ойындары өткізіліп, думан ән күймен жалғасады. Әсіресе күреш деп аталатын дәстүрлі татар күресі сабан тойдың басты нышандарының бірі саналады. Алайда сабан той тек жарыс пен ойын сауық қана емес. Ол адамдарды бас қосуға үндейтін, дастархан жайылатын, жастардың танысуына мүмкіндік беретін және ортақ қуанышты бөлісуге жол ашатын үлкен мәдени мереке. Сабантой көктемгі егіс жұмыстары аяқталған соң ел молшылыққа кенелген шақтағы қуанышты бөлісетін мереке. Сонымен қатар ол татар халқының бірлігін, өміршеңдігін және көне дала мәдениетінен жалғасып келе жатқан дәстүрін сақтап келеді. Бұл мәдениеттің көрнекті өкілдерінің бірі Ғабдолла Тоқай. Оның шығармалары татар әдебиетінің дамуына үлес қосты. Ал татар тілі осы мол мұраны бүгінге жеткізген ең маңызды құндылықтардың бірі. Қыпшақ тілдері тобына жататын бұл түркі тілі араб, парсы және орыс тілдерімен байланыста болып, әр түрлі әліпбилерді қолданған. Соған қарамастан өзінің түркілік сипаты мен өзіндік құрылымын сақтап қалды. Осылайша көне түрік дәуірінен қыпшақтарға, еділ бұлғарларынан алтын ордаға, қазақ хандығынан бүгінгі Татарстанға дейін жалғасқан тарих бір ғана мемлекеттің тарихы емес, ғасырлар бойы бір аймақта бір-бірімен сабақтасып дамыған мәдениеттердің тарихына айналды. Бүгінде еділ әлі де ағып жатыр. Көне Бұлғарда өткеннің ізі, Қазан көшелерінде бүгінгі өмірдің тынысы, сабантой алаңдарында татар халқының шаттығы, ал шай басында ана тілінің үні әлі де естіледі. Татарстан түркі әлемінің сан ғасырлық тарихында ерекше орны бар өңірлердің бірі. Ол Орталық Азиядан батысқа созылған жолдарды, көшпелі мәдениетті, көне қалаларды және халық әуендерін Еділдің жағасында тоғыстырады. Бүгінде татар халқының мәдениеті өлең жырында, ән күйінде, тілінде және тұрмыс тіршілігінде сақталып келеді. Ол бізге түркі әлемінің тек бір ғана географиялық кеңістік емес, шығыстан батысқа дейін созылған сан алуан мәдениетті біріктірген үлкен рухани әлем екенін еске салады. Түркі әлемінің әуендері бұл жолы Еділ жағалауынан естіледі. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыздар. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімде түрік ислам сопылығының жетекшілерінің бірі Эшреф ауылы Руми туралы сөз қозғаймыз. Эшреф ауылы Руми түрік ислам әлемінің ең ұлы сопыларының бірі. Ол Әзірет Әли және Оғыз түріктерінің тегінен тараған. Эшреф ауылы Анадолыдағы оғыздардың тілін сақтап дамытқан түрік тіліне қызмет еткендердің бірі. Ол Ахмет Ясауи мен Юнус Эмре сияқты сопылар салған жолды жалғастырды. Түрік сопылығының ең қуатты өкілдерінің бірі ретінде өзінен кейінгілерге де ықпал етті. Эшреф ауылы Руми 15-ші ғасырда Юнус сияқты қарапайым тілде хикмет айту дәстүрін жалғастырды. Оның өлеңін әсем еткен нәрсе шеберлігі емес, шынайылығы болды. Халық тілінде жазғандықтан жырлары дәруіш мәжілістерінен бастап, ошақтарға дейін барша жұрт түсіне алатындай қарапайым еді. Бұл тіл мен стиль әдейі таңдалған болатын. Ол еңбектерін әдейі қарапайым түрік тілінде жазып, түрік тілінің дамуына да үлес қосты. Баршаға пайдалы болсын деп кітабын түрікше жазған. Ол түрік тілінің көркемдігіне сеніп, осы тіл арқылы хикмет пен білімді жеткізуге болатынын дәлелдеді. Эшреф ауылы түрік тілінің ішіндегі ислам рухын діни жырлармен, насихаттармен айқын көрсетті. Оның арқасында түрік тілі мешіт мінберлерінде де, текке алаңдарында да басты тілге айналды. Эшреф ауылы Румидің өміріндегі бетбұрыс кезеңі Қажы Байрам уәлімен кездесуі болды. Бурсада Әмір Сұлтан хазіреттері оны байқап, Анкарадағы Қажы Байрам уәлиге жібереді. Осылайша Эшреф ауылы сол дәуірдегі Анадолының ең ұлы сопы жетекшісінің теккесіне келеді. Қажы Байрам уәли бұл қабілетті шәкіртін сынау үшін оған теккенің жұмыстарын жүктейді. Ол еш қарсылықсыз қабылдап, қолына құман мен сыпырға алып, қызметіне кіріседі. Бұл ауыр қызмет оның жүрегін кемелдікке жеткізіп, ұстазының сенімін ақтауға себеп болды. Қажы Байрам уәли бұл жас дәруішке сенім артқаны соншалық оны қызы Хайрун-Иса хатунмен үйлендіріп, күйеу бала қылады. Қажы Байрам уәли қызметі мен сәждесін Эшреф ауылына тапсырып, Изникке халықты кемелдендіруге жіберді. Осылайша ол Байрамилік мектебінің өкілі болды. Алайда ол өзін толық кемел адам санамағандықтан біраз уақыт Изникте оқшауланып өмір сүрді. Оны бұдан жоғары дәреже бар ма деген сұрақ мазалай берді. Осы оймен ол қайтадан Анкараға қайын атасы Қажы Байрамның жанына оралды. Қажы Байрам уәли болса, хақ жолының шексіздігін меңзеді, әрі шәкіртінің жүрегінен ізденіс отында аңғарды. Ол Эшреф ауылыны Сирияның Хама қаласына Шейх Хусайн Хамевиге жіберуге шешім қабылдады. Шейх Хамеви ұлы сопы Абдул Кадир Джейлани әулетінен шыққан Кадирия жолының сол аймақтағы өкілі еді. Хама қаласында Кадирия тарихатының сырларын үйреніп, нәпсісімен күрескен Эшреф ауылы Анадолыға қайта оралды. Бұл оралу жаңа бір рухани жолдың хабаршысы еді. Ол Эшреф мектебі. Эшреф ауылы Руми Анадолыдағы байрамилік тәрбиесін Хамадағы Кадирия дәдістерімен ұштастырып, Бурсадағы ұстазы Әмір Сұлтанның рухани мұрасын қосты. Осылайша оның тұлғасында байрамилік пен Кадирия жолдары тоғысып, тарихта Эшреф деп аталатын жаңа бір жол дүниеге келді. Бұл синтез түрік сопылық мектептерінің бірлігін көрсететіндей. Эшреф ауылы байрамилік тарихатының белгісі саналатын 6 бөліктен тұратын тәжіне бір тілім қосып, өзінің тарихатына тән 7 тілімді тәж жасайды. Бұл 7 тілімді тәж 7 қат көп, кей жерлерде Фатиха сүресінің 7 аятынан ишара ретінде түсіндірілді. Эшреф ауылы Руми Изникте өз теккесін ашып, халықты кемелдендіре бастағанда, оның даңғы қысқа уақыт ішінде бүкіл Анадолыға тарады. Эшреф жолы ол дүниеден өткеннен кейін де Анадолыға таралып, талай жүрекке рухани жетекші болды. Эшреф ауылы Руми мол мұра қалдырған. Оның ең басты еңбектерінің бірі Эшреф ауылы диваны. Бұл диван оның барлық өлеңдерінің жинағы. Иляхи махаббатпен өрілген бұл жырлар сопылық насихаттар мен қиссаларға толы. Бүгінде Анадолыдағы көптеген текке мен мешітте оның діни жырлары әлі күнге дейін шырқалады. Сондықтан ол түрік халқының ортақ үні. Эшреф ауылының тағы бір ұлы еңбегі Музекки Нүфус атты қарапайым тілмен қарасөз түрінде жазылған сопылық кітап. Оның ішінде сопылықтың негізгі ұғымдары, нәпсінің дәрежелері, өсиеттер мен ғибратты хикаялар қамтылған. Бұл еңбек сопылық жүйесін түсіндіретін халық кітабы ретінде жазылған және үлкен қызығушылық тудырған. Оның еңбектері классикалық туындылар ғана емес, тікелей халықтың жүрегінен шыққан жырлар. Тілі қарапайым, айқын, ал мазмұны Құран мен Сүннеттің сүзгісінен өткен сопылық ақиқат. Осында үйлесім оның еңбектерін мәңгілік етеді. Себебі Эшреф ауылы Руми ақиқатты ана тілімізде жеткізді.
Ол Хорасаннан алған ақиқатуын Анадолмен тоғыстырды, түрік ұлтын рухани жолмен танытты, тілде бірлік орнатып, жүректерді тоғыстырды. Ол құрған Эшрефе жолы ғасырлар бойы отанға деген сүйіспеншілікті иманмен, ұлт сүйіспеншілігін таныммен нәрлендірді. Бізде әрбір қиындықта осы рухани мұрадан сабақ алуымыз керек. Эшреф ауылы өсиет еткендей, бүлікшілік пен алауыздыққа қарсы махаббат және ауыз біршілікпен бірігу ең көркем жауап. Эшреф ауылы ғасырлар өтсе де, түрік халқының рухани әлемінде. Алла осы асыл халыққа Эшреф ауылы сияқты сопы жетекшілерінің өсиетін мәңгі еткей. Бірлігіміз бен тірлігіміз бұзылмасын. Әмин. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған «Түркі әлемінің шамшырақтары» атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Стамбулдың азат етілуінің 103 жылдығын атап өтті. Түркия көршілес елдерге 20,9 миллиард доллар көлемінде тауар экспорттады. АқШ Ресейдегі обаға қатысты жағдайды бақылап отыр. Мәскеуге жасалған дрон шабуылынан бір адам қаза тапты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-363-463-95. Ертең Қазақстан елордасында уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 7 октябрь шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Уаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа дулқынның 17615 кГц ешлігінен 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрк сат 4 ершіні білен 3 тапқыр w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinle.com Динне тыңла кушымтасынан Вот из радио каналынан топшырла. Топшырлар біздің қабатлауын Қазан вақты білен сағат кешкі 8-ші артыда интернет хам ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Топшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түркияның урам ризықлары язмасын тәкдім етербіз.